A všetkým kociš maja dovol, kýba přeco ešte prúzniny. Počas prúzninách vezoteš riane dne. Dženca bude také miniaté vetro, maximálne 24, od júci šo potom zase letné temperatúry.

Štojše čeroše, vusovanje, nedelniše zapas, to nije žan problem, šako namakače tež vietnamsku jizbu Bena Bielka jako podcast pala nas v internetu a tež v našej app MDA Sabia. Nimo toho miachme čera reportážu v mezinárodnom dňu abo večeru poezie skladnostne 170 národnin Jakuba Barta Češinského a štojš je tole zapas môžeš si to tež naposkať a máme tiež fota o tým vozivým miestom a to na našich stronách a v našej app MDA Serbia. A viezo namakáče tam tiež, šo možne druhé tiež za dječi viezo dječac raj dundak od soboty. Jara zajme o čísa však sú byli ve vodoch Hendrichecach. A tiež šelaké svuchory po takým popravom nemôže byč nitko v prúzinách jelie, nechtun hižo podľakyše trochu menší. A snáno zaje stáva, poprom nemže boč za vás tak jara špatne tež pši trochu miniatým vetre.

0: Polícia z G.
1: Patrulia policie je sobotu popudňu v Biskupicach 40-letného z jeho skúterom stopovala a tiež přepruhovala malé e-ježdidlo nebezavestšené. Drogový test reagovala na amfetamíny, s tým by je zba muža zakončená a policia so ešte dále spadom zabiera. Bivi vodže je policajska patrulja lepiva dveju muži, 6-30 a 4-40-letniju, ki ste grafitije na garažu u sčinu priskavoj, vecna škoda tam 200 euro, tyski z barbu buchu sčazane, a vobaj dostanete kvostansku ozivinku policije. A ve Vojericach ste muži nocu na sobotu 27-letného s nožom vorozovoj a jemu potom smartfón rubivoj, cukru na škoda 1500 euro, ale štož rubežnike nevedžeštej, šmuratko mieše zatvarenú funkciu, zo môžeš spoznať, že rune je poteky mistnosť. A tak môžeše policia pokradnené handy namakač, státne ričníctvo přikaza bydlinie podľa dneho přepytovač, tam tiež rubiznu namakachu, netko ma taj 17-letnej vozivenku dla češkého rubežníctva naši.
2: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

A podľa dám raz do našeje letnej, lečnej protoky. Jutce to chce ja Šulský muzeu Stroži podľa hučiny ze z papieru paslič, respektívne tajku najprv raz samo sami nadživač abo dživač. A potom pokazaja triko film z časa Voko a Džedo, co a vec traje od 10 do podňa do popodňa cioch. 10 euro dopváči na dječo a za to pak dostanú svodne v obed a stež sad. Prosím, přizývte svoje dječo do toho pak v Stroži, tam v Šulském muzeu. Seniorov škod, tun bude jutce, tun kruč v Radvorském svodinku a to v tradicionálnym času menujúce popodnú 2 maj. Tež nuáčce sú ľubé vítaní. Každú vodru a štvort kliečných pozinách maja v Muzeu západnej Vúžice Kamencu Prosnínsky poskytk a to stajne od 2 maj do napo 4. A júce punče tam vo zvieriata najšelakorýšeho rázu. Sredu je v Krupce, tam sú putníske kemše, a to do podňa Džesačich. A potom bude sredu desa so večerné kino pod hovým nebiom, čornom kumcu, tun kruč vúľadače Irisu Berbenu a Heinera Lauterbacha v nemskej komédii Ein fast perfekter Antrag. A informácijské večer za vobydlerio spiskec, vútvara spiešna interneta dla bude sredu v osnačodinách ve gmenskej žoli Nibelčicach.

0: šešožincia postaje. Aj Bože, nesu poješče dženca rano jenož pozitivne sobotu noci jeso, kajž če nemskih poješčah savišče davnožno svišali na kromi zahredovanja CSD Berline atentat stav. Auto bje do ljudi zajevo, pšitem jedna žena zemre namestne, 29 dalších poz žila češko zranjenih, a tajke zrudne a špatne poješče su paže kištem, nam netko predstajíš, Bettina, k konsekvencám dojedli.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: A jak tomu je dženca aktuálny artikel Sakský noviner, šako je kunc junia muž doromady 6 osobov štáde zacelil vysodoponiče mez nimi ci sobudživačerio tamnišoho modžinského zareda. A kaž písa eset je tole tiež budeským v okresu konsekvencu milo, tam krajnoradnym zaredže menujcu sú so sobudživačerio nudom na to, vo vystotnym koncepče informovali a škýt budeš rozširené.
0: A kotre vôbuky to vo sebe potrešte na mocu vo sebe ve verbálne forme?
2: No hej, kaž písa je Sakské noviny je vo sebe ASD, štož ste za pošitkonu sociálnu službu potrešená sobudživačerio. Staré sú menujúce vo sebe vo svojbe češkých sociálnych pomerách a cečenie pádu vojuja sobudživačerio s verbálnymi zraneniami a klienča ich nasvaria. Tie šilné ataky přibiraja, tak písaja Sakské noviny. Fachové moci sú toho dla pravidvône tým vukubuja situácie zvátkovač, tak menovaná deeskalácia z tej celé horeka vo sebe češke rozmove vedú tiež dve zhromadne.
0: A to si mi tiež prajva, zo chceža tiež tie zhromadne dživo s policiou poupšič.
2: Celé pravé tiež k tomu sú ižo viacero rozmove policajské direkcii Zorecu vedli, tak Sakské noviny, a plánuja tiež přichodže daleku vania, zo bychom mohli přichodže strachy a rizika hiše lepe a tiež priady spoznač.

Sredorika potajkim za katolskich wieriwych dokrupki, až tu Sputnicke miesto znaje. Na severu Českie, we okresu Teplice, tun wie, kak romantisce leži tamniša romsko-katolska putnicka cirke mieze horami ve dole. Cirke dokvadniša bazilika naše ľubie knieni z kšižni kudbu a je sudom kapavami a nedoši jezuitskej rezidencu s tepši marinne miestne, cirke šiak je jedna z najvúznamnejšie putnických cirkvi a Marijných sviatnicu severne česky a božujatne čestu 24 bazilice pozbyne na deštak ceš. Putnická kapava v obstejše tu od 15. letstotka. My s jezuitami, kociš tu od z tutých časov skutkovachu doživí krupka ve 18. letstotku potom svoj najväčší rozkčiv a vúviso na nádone miestno nadregionálneho vúznama. Od leta 1964 ste cirke pod pomnikoškytom abo 2018 k národnemu kultúrnemu pomniku Českej republiky pozbenené. Dokáž v odmichu so prinie putnikovania do krúbky najskýry tak ľuboko v leta 1426 bo v leta 2526 letné v obstáče tuté putnické tradície rozsvedčená. A ja netko, vostaneme tu pola nás, v našej reálnej domizne, 8 hodín 46, dole je skupina Daisy Dogs.

0: Anna Maria Brettschneideritz, Dolly Bier, Wosom Hodgin, Styria Puster, Sachistsch, Menschino, Budge, Dzewetschich. A Dolly Netko je Czas za Milenu Schwedzic, Zmiłoczic.
1: Nabożne Słowo.
2: Znajdźcie ten wokomik, gdyż przed komputerem siedzicie, a nic o wiatrze nie funguje. W obrazuka je zamierznena, program wisa, a jeničke štož poma je klasický nový štart. Juno doho došť na tastu stvočič a hižo systém zaso beží. Ja som so v poslednom času kusk tak čua, kajž blokovaná. Jako dobeho v svojom živenu núzny raz na update stvočič. Nové dživo, neznáte miesto, abo prošče jenuž pospit, zoboch staré zmylky zaso bu vostajú. A správne prajene, to je mi strach načinivo. Nové započatky sú jenuž zrytka bez problémov. One sú často chaotické a človek čuje so najprv celé zubene. Ale přitom mi jedna mysl poma. Bo nie je žádný krutý šéf, ktorý za nami sedí a naše zmylky líči. Podľa neho nedáva žádne přepožde, abo si to zakomdžíva. Za mňa je on boletún, ktorý mi ruku na ramio boží a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Můj to netko romadže, hýšť raz pýta môj. Kúžde ranie je nová šanza. Jeli so mače po takým dženca tež tún začíšť, so treba če nová štart? Zvýrče se. Netreba če to sami zdokonieť.
0: Dole praj Milena Švedžic, Miločic, nadavku a zamovitosť či farské vikarie, pančicach kukuje.

0: Aké hodnoty sú za človeka vážne? Viera, kultúra, riec? Mária Elikovská-Winklerová, Jozo Rozganerová, o tom s mladým mužom Jánom Pridőlom, nekdajším učiteľom Dolnosárskeho gymnáziuma.
1: Mne sa gráni Ján Pridől. Ja som sa narodil v Chožbusu, ja som vedrosl v Husu a ja som tam bydlil, až som byl 6 let starý, dokoľaž pln ja som do Dolnosavského gymnáziuma a do Dolnosavského kontanáša šegnul.
2: Ven jo pak južo do toho miel pičku kontakta ze Saskeju riecu.
1: Ja som južo v Pícniu na základnej šuli byl. A tam ja som už zachopil sarskú knúž v prietnej Redoni. A togotla ja som také sa zajmoval už ako malý gulc za sarskú riec. A togotla ja som šiel na Dolnosárskom gymnázii v 5. letníka.
2: Tam jo miel všaké možnosti za naložovanie sarštiny.
1: A ja som také hovi internáši bydlil. A toko dla, ja som sa viegen spodobne cu v toštom casu tam te vitaj centrum, jo teke tam. A toko dla, ja som pesnul nikotar dorosčane, z ktorým še mogu nikotar serske slovo teke umieniš. A toko dla, ja som tak viele z serskeho riecu a serskeho kultúru cuniš v toštom casu. A ja musím také groniť, až v toštom casu ja som nieco lepie serský boge dal, ak engelský, tokoľaž to je taká kultúra, to je tak riedná a veľká skromnosť bola.
2: Tyke zvenka úcby, jo Jan pšecej zasej doživiaľ serské živine. Na šaký part?
1: Ja, v šulskom casu my sme zaujíšte také serské návogy obplývali, vápne kokota a tak dále. My sme ho v šuli už osvešili, ale také v druhých sach my všakoráke serské návogy také obplývali. Napríklad zapust sme jednu příšeku v jednej s do druhej s šegnúvej jano za svešenie zapust. To je veľkým môj možnícky cas bol.
2: Na Dolnosárskom gymnáziu jo sa angažíroval také na kultúrnem pelu.
1: Som také ho v šulskom korie bol a zaujíšte my sme tam viečca serské spívy spívali a to mne veľkým veľa pomagalo, dokoľaž te serské spívy a te serské texty ja som mogol lepšie dopomnieť. Toho, ja som mi to marko, wow, veľkým derie, nikotáre svoja a tak dále.
2: A to jo mecne priegovalo a jo bylo vážne za pezdejšie leta.
1: Pezdejšie a po abitúrii ja som prešeknul do Lipska za studirovanie a ja nie som mogol tak veľa serský povedať, ja nie som znal tak veľa serby v tom času. A to menilo také, až ja som nikotáre svoja zabil. Ale dokoľaž mi sa spodoba také melodie a te zbiły, ja som to všetci vespiotoval. A dokoľa ja nie som zabil tak veľa serské zvúva.
2: Čeke v Lipsku, jo pak pezdej, megal zasej navizaš zvisk k serbam.
1: A ja také znaju Gregora Klima a ja som také s Gregorom akordeon grał w orkestrze, w konserwatorium, a wenio takie w Lipsku w tym czasu bydlił, a z mej pełen w kupce serskaria skromnie grałej z niektórymi drugimi ludźmi. Ja, a to mienio, aż ja mam jeszcze serski kontakt. A pen sme tak zachopili zase dalej a viacej serské zbiłoś. A pen, ja som zachopil v toštom kupce Cobugraš 2015.
2: Pen jo sledovala vážna cezura v jeho živiniu.
1: A pen moja malka žiavka jo sa narodila v lieše 2014 a ja som si myslil, a také môj manželský, ja som myslil, až to je by nieco derie, až ona má viece ako jednu riec. A my sme si myslili, až engelské je to boje do kúžde. A togodla, ja mám ten rod z sarského riecu, ja mogu také snaž dolno sarský z mojú žogu povedať.
2: A za to jo sebi vezel prietk ešte veľa piuknuć.
1: Ale ja muszę takie grony, że muszę to zase zachopić, uknąć, dokoloż bez szuli. My nie jesteśmy tak wiele słowa za zwierzę mieli na przykład, albo za rozlinę, albo tak. A to ja zachopiąk był zase serski powiadać, a nie to. No ja to, ja nie to dwie lepsze ludzie, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my mandzielski teke se zajmują za siasku riec, dokoloż wy co teke nieco rozmieś, gdy się powinien to kuście zjęć z mojej użyłku na siarski. Ja wiem, a się cynim smyku, ale ja sam myślę, ja budu lepszy, a snaś nie cynim tak wiele smyku, gdy się wynoją, nieco wiecza.
0: Gronici a čižašča letne Jan Pridl. Leže 2001 a jadnaščo jo cynju abituru na Dolnosarskem gymnaziumie, ninto bydli Lipsku, ako doroščone, co ukšušiš svojo uznašek selske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se s ním rozgranjava o tom, kak važna jo jomu Dolnosarska rec.

0: Dženca večer sme v Kruščicach na hižo 7. stácie Beach-túre Rádia Zadkule a tu som jesem hižo kvílu raje. Netko chceme raz poľadať, kajky je poprom mezi stav. Mila a Majka staj Dženca turníru na vod a Mila bude nám netko raz malo mezi stav dať, kajko mu svoje so přizujú a kakre rejne plán a tak dále.
1: Hej, Dženca, staj so štornače mústvo přizujili, mu máme 4 štafle, potakým 3 štafle so 4 mústvami a jednu štaflu s jednuž 3 mústvami. Samo Zadkula ma Dženca jene mústvo, ale tež tamo znate mústva sú tu, kajž napríklad Zambuka, Umpa Lumpačky abo Klumpaky. A tež tu ešte mústvo je so rozhodilo napríklad pivo do je mena zapšieč, napríklad pivo abo pivo pič, mústva tu rekaja, potakým pivo je robo blubované. Vauky sú pône, tožto ľudí sú se tu do Kruščic dojeli a tež najbobľubovanýši všiladovarosti se dojeli.

Hajdu v Kruščicách, vúra je so dženca, haj môžeme snáď rieť loňší finále, snáď so nekoci z vás ešte vrúčo dopomínajú tu, ste ja menci v finálu, Zambuka Oysters mústvo, vokoho Kaspora Gisvorka a Eliasa Kumora, kaj štieš mústvo Serbská raketa, menci kaj šloni v Miločicách, tam raja mes druhým Matej Kovosovu. Jen vopravdu pýtne tu so jara napiače raje, tu časne z tej šeštkeci za serbskú raketu, oni majú tiež rúne nadavk. Tam by je nejara dobro pšiúzače, tohle ten dvk nemôžeše sonáže za Zambuka rozsúdiť, potaj gým je nadavk za sobo la serbské rakete. Elias Kumor pšiúza a staj na Kasvora Gisvorka. Hej, to by potom netko ten dvk za Zambuka, potaj gým sydom k štyri. Za serbskú raketu přece ešte. Ja si myslím, že to bude jeden jara napiatý dvúboj tunečko. A ja sa potom ešte raz prizviu, kdež môžu jace rec, tak netko vopravdu tla končného rezultáta vypadá.

0: Aj tu, ja som netko prenasážba v úrova tuta, ja som za serbskú raketu rozsúdila a všimli ste ja tu netko nekotru fenojo od serbskej rakete.
1: Dane tak!
0: A hej, podľa mňa pak ste ja tiež ešte fenojo od mústva Zambuka a chceš ja tu tiež trošku hej, počpirať.
1: Zambuka!
0: Lada mraz, štú môžeš sa tu netko přesadžiť, kaž prajne prinasáčba, rozsúdži sa za serbskú raketu. Serbská raketa má netko nadauk, to Matej Komo nadauk, a Elias Komo pšiúza, ja mu sa tiež staj. Hej, bude sa pšiúza ešte dále. Silný blok od Eliasa Komora, a ešte jednú blok. Tu sa dupk za serbskú raketu, prinný dupk tu v druhej sáčbe netko. Potakim dupk zasobola, čidok zasobola, serbske rakete, Matej Kobo, tun bul trošku sushi a nadok. Nadok u saku, potakim je nadok nitko bola, mustva Zambuka. Marlon Wenzel ma nadok. A serbska rakete dere pšiusa, pšistaj. A buje zase bola Zambuka, pšistaj Elias Komo, smukne tom buje do Rajnišča, potakým duk za Zambuka Allstars. A nadok zase bola Malona Wenzla, to je jara napiate buje, tu sa uprožo bove na vobe maj boko maj kúria. Nadok Malon Wenzel, pšuza Matej Kobo a buje vysaku, nadok zase bola. Zambuka, dup za, mústvo Zambuka. A cíči nadok Malona Wenzla. Silný blok od Eliasa Komara, tak zase tuto dup tiež zase za mústvo Zambuka rozsúdi. A štvrtý nadok Malona Wenzla. Tuto vysaku potajky mi nadok nitko zase bola serbske rakete a ja poprava ja som na koncu tutej sáčby ešte raz prizovú raje mi predsahať do jednáč Junu Lanač hač doby so ešte cíča sáčba rač abo hač rozsúdi so netko po druhé sáčby rozsúdi so je serbska raketa dobyla. Svišime sa na tom ešte jenom.